kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laže. Ili kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laže.

Koněnek nás nose. Busanka má, što dalje od groba. Uspućemo svratiti na čardu. Ti se toči

sjetise tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je